Well, One Direction 9 changes. So as I can see here, it's 11:35 inside our city clock. So we've got around only 5 minutes left. So time for me to wind up this beautiful segment. Vì cùng tôi hiện nhà nhà đặc tuổi em kia đặc tuổi xanh đặc khả anh đại thất anh ngay thả lâu em một nỉ lệ ô lần tí nỉ. Anh ngay thả sụ gọi điện thao là anh kia nỉ gái hiên nỉ anh bệnh chí nỉ. Patient khỏe bài hiên nỉ anh lâu message nỉ thôn miết lâu anh bối về đâu nỉ kỳ nỉ mô. Anyway, time for me to say bye-bye for this segment once again, and I'll be back at 12 o'clock with more Mr. Music, leaving you with a song called Justin Timberlake, with a song called What Goes Around Comes Around.

0: hiệt lạc đang làm thầy đoàn này hạt tiệp minister chuan thiam big skill này ở bên một thu xuyên mi tâm tập du lịch khai triển làm sáng tập kinh thầy lâu mà xe thiam thiel bi gần này chuan ý dùng ở tan hoàn thành thu xuyên idi chu chu tiếng tan chuan ở bên một lẽ này hạt tiệp skill là bùng hoa chặt tắc tắc mang hiện thiam na chặt tắc tắc này an sửa chua dễ là bị xây thu xuyên bốc này minister chuan khu vực mà số năng dễ là thiam là bộ inherent về dễ là bộ một thu xuyên skill là technology chuan dễ lại thì chu khu vực mà số năng ruo là thiam na này về thầy tu rin là bộ tu thu xuyên này skill là thara call cho tắc tắc PLC automation drone technology welding stimulator 3D printing là electrical simulation thì chuan dễ lại thì chu thiam là sang zok le mason na thaso ka pek thenge ya be se tho sui poka minister chuan mizoram sarkar in iti angai pui mo thu suin saski nuaya iti aizol ti changlun na tur cheng vebel se somni panga da ani thu te bana ke scheme nuaya cheng vebel se ni chu aizol lung le lesia ha a iti te thum that na tan da ani thu te le pm se tu nuaya malakna anni thu soi bokani kalkhom ti chu skill la phonthar chu chhorthei tur ko pa te ma turin afuya mizoram hason na me cherking tu anni thu soi bok puti bi sil ven chu ma point thu soi in skill la chatak mai mizoram in ani thei chu lo ma ma ti thu soi in zero light chu anwan ni sia sia a thei top chwa turin afuya thiam na rin tlak zir chwa pui ngei turin cha a bharat force in en thokhawa hitiam technology zirna skill lab din alawni ta chu lom omati thule ro taka enkol tura du thu suin zero light en changkai pui ngei tura adu sap thu soi he project iti lab hi confederation of indian industry in mizorama csr program an buase changalawin chen ni in cii chuan overall coordination na athok bokani cii kaltlang hian project tang mizorama thome kaniya machop tam tak alom mek bokani cii chuan india ram hun sang sanga ma alame ka csr fund tam zok mizorama alolu theinan cii chuan ma alame bokani chuti jong chutun tuma chanchin tharlang sar zual kanai thak thei ani e hei hi akashwani aizol ani
1: hei akashwani aizol ani health and sanitation tunrum health and sanitation huna chon thu chini kan ngai thlanga ahma sain tunai chulai te boina lien mental health ti tupui kan ngai thlanga he thurum bo chei tu hi krisi lathra zoli sra sel kanan veng aizolami ani
2: tunchuma kan ngei thak tur chu tunlai chalai te boina lian ber mental health chung chang ani a he hi kan thalai chau po ni lawin kan zawai tan me hian apui mo ani mental health hi o om zia tak chu mishing real ru swang tua nalama shisel na chung chang bik ani a he kan swang tua na hi a shisel phot lo chuan kan taksa hi a shisel theilawa fiam thu ti taka an ti chin chu vai hau hi an khuwa a sikhlek chuan an thi pui thei te an tia he hi thil om thei takani a chan chu kan ngei tua na kan ril ru khan dam lo ria wa in shiat na kan nei thlat si kha chuan kan taksa zong zong hi a fan vek theia thi kha kan mabak ani ringut mai ani chuwang chuan kong engkima ril ru shi sel kan put apoimo tak zet tunlai kan chena khovel achangkang to a social media hi ate bera changa alian ber thleng po hian kan khoi phavek to a internet kaltlangin khovel mun shang shanga mi chanchin le thil khengte kan chia in kan muve zung zunga he hi mason na chatak ani a no pang te te te po in pian pui chung an chung chua ma hawin sap chung an han thiama he hi kong le lama ngai to chuan thil chatak ani a ma sela kan nun phunga tan kan changkai puyem ti hi kan ngai to apoi mo a nu le pa la chalai ve tak te phei chu now nan ten kan mang deuh bera he hi chin dan cha ani lauti ka soi du ani sap chung athia manga azirna lama achangkai pui don lom ti kha chu kan chuan lam pakhat ani veya anchangkai pui te chiam lo achan chu an youtube en te hi han enin han zir chian sakta ilang zirna konga pui thei tur chi chu 10% ai ba khian atam arin om lova nursery rhymes hi an enpe to mia lava chuwang chuan video toite ang chi anena chang hian anma ni nuna ti ve chak na tem chak na ashinga

tu na zai mui tak mai kan ngai thak tak kha o ke lo thamon ki mi ama bel la ti hlani mo hle mai tro chuanin hei sms ter lu ta e khai tang wal pa ni ka mutlat mai meng moi te hianin o hei mi pui chi bai du ti nuam le ron ti ma ro chu hei i message chi ekting ye kan open hianin na lang chi alawa mà xem những cái mồ thâu thì chân trâu thì chia mình ô, cho nên vì cùng tế bộ hiện RGM kỳ đầu tiêu tiêu lại thì các vấn lộn về rồi thì này éo khay, à dần in chụp cái này đục đục bằng chụp rồi FBI thì bộ hàng cần live lại đâu nãy chụp bằng chụp là in ring ula, à lúng lầy lắm ngà khăn cần minh ca rồi chơi chơi chín mốc xe dần in chụp lúng lầy lắm tế bộ thì lại đủ ra ngay ô vì cùng tế ha, ô lê dài ngày thắc xuân zoom là chuyển thành liền nãy khay ngay thật ra kiếm yên thần liền hạt dài cần ngay thở anh là đờn hiên cầm pleng ôi rồi môi cái phu lầu thì hay ngay thở tiếng ôi in giờ vai tay còn thần sang sâu lục đứt lục ngay thở ôi

Mùi rùi rùi yên nì. Hết lại chung lại thạc yên nín. À, xây trình năng ca nín. À, khói thạc trình cất tía. Gần tuần. Anh yên tí đây gặp lão trình nín. Bì mơ xuân bình khá lùa lây râm xí lâu anh tía. Anh lâu yên tìr quân vèl nghe nì. Chúng tên lâu đủ lâu nghe. Khá tiếng vèl. À vang á. Hà rà sá tí tắc gà relationship á. Anh tàl vèl khá anh khói thạc trình nín. Hà rưu rưu nà đủ đôn lúc tù gà nì tí khá gần xí ạ bù yá. Chúng hãy SMS tập bộ rộn lụt lệ chân lộ ấm lũng lên thì dù tụ hồn à hiên in tụ tụ ngay nguồn thân sắc tế gần nên nghe ồ. Lạc đình bùi phá lkôn hiên in RG Miki play lệ tụ khăn ngã ngã tàn lệ lâu ngay thơ dung dung tàn lệ RG dung dung tàn lệ đà lộ nà gần nụ gần nụ cung nghi gần nụ thăm nghi gần nụ gần nụ răng nghi hẹn bì răng nghi nghe răng nghi ồ. Chúng hãy gần nụ mô yi gần nụ trần bùi lệ gặp bút tê à kaput zong zong zo kan hi le kaput zong zong tan nal din puya falcon veng la fm ngai sa ngem mem tu arontia nichin khan ka ti sol palavan puya em arontia pailo pailo ti sol chang ti chom tur la mishing ni hi chone perfect thailo o from kim thailo kan ti sol zau zau turani a puan te pokan puang sol ve zau zau anga chan chu mishing kan ni mia utro puang sol thailo ti ka zo robot kan ni dona sintro arje miki sp zai chmo mani chuin ngai thaila eng dang ma ngai thua lawin lung hi han tileng veng veng mai lung li tileng veng veng mai ni ron tia zai lung leng thiam box ya playlist poka thae nuam do ne ron ti di khop mai heleni soi dik a lung len tak tak hi chon in mi na min chim boy noi noi chon lung len te akal tuang thailo a lung han ti len non tak tak hi chamani hi han ngai thlo fang fang la lung len khan nuam bi gen tro ama ro zo chen khati chhe lung len lan na lu tuk mani chau roi khopa lung leng te nom ve the a anti thin kha chun pachanga lunglen chu na ten ti chun ni sat el tiang lai lunglen tat kha avashri om do ne o hi ga ti china ama ro chu a then hi chuan nuam ten ti a then hi chuan shi om anti chuan in zai kan ngai thak le tur hi david lalzom lian a zai kan ngai thanga a la run sak tur hi kan thang le lok ngi o ang la hing in duang o ngai zual nang nen hi ngai thai la tro ngai zual nang nen hi lunglen ti zual tu nen chu ni me don rum chu bang chon hen la du tu zong zong tang ka ron than sak chu nga du tu zong zong tang kan ti a po hian in a du zual deu deu tu te tang kan sial tok ki no ole david lozum dia na zai ngai cha tiang

là dài môi tổ mấy cái ngày thạc tạc ha David là dòng liền anh nhé dài môi tổ mấy hình thì po hình này môi đậu bị thì ông về nhà sang ít xuân David là dòng liền dài nhá ngày xuân nắng nền thì là này lung nền thì xuân tu hun cần mang mẹ cả hun mình pui tu cho huy nà RJ Miki chẳng tệ cái này hình lung tệ lâu lên em lung lên lâu pui thì hình lung lên thì xuân tu thay mình lâu mình pui nghe ở tham đồ anh mía lâu nè hình lung lâu thì lên vòng vòng u la hàng dài thì em hậu dài ngày thạc bạc hà nô xuân hey Helani ron langa RGM begin next ka iruti apianga lo lang ve thin laldin puya falcon le mingmoi te vikung te tetan karon than savenge arem chun sp sak famchan ma chon ti khalo play la arem lo pon poilo oron tia famchan ma chon ni an min on da tel sak lo kan ho tu te hian amaro chu omang an complain a moi do victor apo ngai phot deng o chon helani khalo lamu bik su o he ka huna zo trep to azo thing kami lo men pui ve la in pa khan a lo shi lo la Mikia come in pui don, lo tila Impaka na palo poka, impaka long I talk dear vela, a lung teha, a lung luite poka lengve, metaini o. John hey, tana sangao hianin. We play later, kaka nauma, ngeti, esi, lili, atei, rohe lankim lo hium china ing tizian, oh, hi, ing vangen, yang takatichin. Moro, can put pay those, eh? Oh, the Katsuna dig dog to Rangayang. You play that rock and now, man, get the air silly, Lia, Te, Nu, Tele, Kanu, Jenny, Tan, Kron, Tang, Ver, on Tinny, Egg, Hai. No, put the Tanner on Tan Sak. How may he to say that? Oh, no, put a long oil head to Rangayang. A marzu, noon, and Hanong, I throw, oh, play that to Rio. All the two are two on in car, Beamles from Tung Espizag and Night had the Vitaner on Sunzoma, Henry Tanzava King, the Zag and Night of Eletung, Annie Hianin. Don't sang in Tilaka, Aron Sadoni, oh, look the long right through.